Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo,
2: evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Omag radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i kćerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore je raspisao tender vrijedan 11,78 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u dobrim vodama, saopšteno je Pobjedi iz VDT-a. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je Italija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, duvaće vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha do 24, a najviša dnevna danas od 23 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
4: Dobro jutro svima, nadam se da ste mi dobro. Evo, kao što ste čuli, najnovije vijesti, a i onako noć je, čini mi se, bila svježa, tako da nadam se da ste se lijepo naspavali, da ste spremni za još jedno druženje na Elmag Radiju. Ja sam Kosta Mijušković i evo, kao što sam već rekao, bilo je svježe, ja sam se fino probudio, nadam se da ste i vi, a u nastavku programa imat ćemo i neke nagradne igre, imat ćemo neke zanimljive goste, ali više o tome ću da ti kažem za nekih desetak minuta. Ostani uz Elmag Radio i dobro jutro!

Još jednom dobro jutro sa Talasa Elmag Radija. Evo da vidimo kakvo je to stanje na putovima danas. Kao što znate, većina vas, danas je četvrtak i 7 i 10 je, tako da još jednom dobro jutro i evo da vidimo stanje na putevima. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima naravno savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha tokom dana izbjegavajte duža putovanja, pogotovo u onom najtoplijem dijelu dana. Do 26.10. ove godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, tako da ako idete tamo morat ćete da idete do Pljevalja nekim alternativnim putevima. Tako da također da znate da je u toku rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 14 časova. Također u periodu od 16.12. pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Tako da znate da ta gradnja puta Nikšića i dalje traje. Eto, to su neke, da kažemo, glavne smjernice što se tiče stanja na putevima ovoga jutra. I evo da znate, u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a tri osobe zadobile lakše povrede. Tako da znate da i dalje važi onaj ljetni intenzitet saobraćaja i on se očekuje na svim važnijim putnim pravcima u zemlji, naročito unutar gradskih sredina. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Nadam se da ste dobro, da se onako lijepo razbuđujete. U nastavku programa imat ćemo nagradne igre za početak školske godine. Darovat ćemo u saradnji sa Narodnom knjigom 3 vaučera. Također ćemo danas da pričamo o MMR vakcini sa gostima, poput onih roditelja koji se bune protiv ovog novog donešenog zakona gdje

0: marketing Elmag Radija. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva, kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i čerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge, sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.

Dobro jutro još jednom, evo čuli smo najnovije vijesti i ono što želim da najavim u ovom satu jeste da imamo nagradnu igru u saradnji sa Narodnom knjigom. Elmag Radio vam daruje voucher od 50 eura, a nagradno pitanje je koja je to lektira koju biste stavili u ranac vašeg školarca i zašto, pišite nam na 067 96 96 96. I nadam se da ćete moći nekoga onako da obradujete danas u ovom satu. Kao što sam rekao, bavit ćemo se malo nagradnom igrom i to im početkom nove školske godine. Da li onako mislite da djeca možda treba više da idu pješke u školu ili da se stvaraju velike gužve ispred svih škola što se tiče automobila? A također danas pričamo o još jednoj temi koja se pokrenula upravo početkom ove školske godine, a to jeste vakcinacija sa MMR vakcinom. Naši gosti danas tamo iza 9 bit će predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović, koji je javno reagovao kao roditelj, a onda iza 10 sati bit će tu doktor Adis Martinović sa kojim ćemo da pričamo sa te, da kažemo, medicinske strane, da li su ti navodi da MMR vakcina izaziva mnoge, da kažemo, kontraindikacije tačni. I tako, bit će ovo jedan zaista zanimljiv dan, to jeste jutro. Vi ostanite uz Elmag i naravno već čujete ritmove i melodiju jedne kultne pjesme. Ostanite uz Elmag.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Srećan početak nove školske godine vam želimo iz Zelma Gradija. Zaista i onako se trudimo da kažemo da svakog dana imamo po neke posebne poklone za vas. Danas imamo nagradnu igru gdje u saradnji sa Narodnom knjigom poklanjamo 3 vaučera po 50 eura koje možete da potrošite u toj knjižari. A nagradno pitanje je koja je to lektira koju biste stavili u ranac vašeg školarca i zašto? I evo, već imamo neke odgovore, izdvojit ću jedan od njih. Kaže jedna slušateljka Dunja: ja bih svom djetetu dala lektiru Mary Poppins. Mary Poppins djecu uči da u svemu pronađu malo čarolije, da budu radoznala, maštovita i otvorena prema svijetu. Mislim da je to jedna od onih knjiga koje dijete pročita kao bajku, a kasnije kada odraste shvati da je u njoj bilo mnogo više životnih lekcija nego što je tada moglo da primijeti. Evo jedna zaista divna poruka koju smo dobili, tako da slobodno budite kreativni, budite iskreni i hajde da se malo onako za početak nove školske godine prisjetimo zajedno koje su to lektire, koje su to neke lekcije, pouke, neki likovi koje smo svi voljeli da čitamo, da kažemo na koje smo se ugledali i uz koje smo porasli. I uz to sjećanje, evo, bit će i jedna nagrada, kao što sam već rekao, u saradnji sa Narodnom knjigom. Elma Gradio vam daruje 3 vaučera po 50 eura. U nastavku programa, kao što i znate, ide samo ona najbolja domaća muzika.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
10: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
11: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme za ljubav, a tačno vrijeme je 8 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: akciju dok traju zalihe.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo ovoga jutra malo pričamo o početku nove školske godine i kao što smo već malo pričali, a za one koji se možda tek sada uključili, evo šta se to dešava na Elmag Radiju jutros. Nagradna igra naravno za početak nove školske godine kao i svake godine, a ovoga jutra Elmag zajedno u saradnji sa Narodnom knjigom poklanja voucher od 50 eura, to jest 3 vouchera, ja ću podijeliti jedan, imaću tu čast da nekoga častim. Nagradno pitanje jeste koju biste to lektiru, da kažemo onako, stavili u ranac svog djeteta u nadi da će ono pročitati i zašto. Evo, imali smo već neke odgovore, a stigli su i novi. I kaže, preporučujem Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak, čuvena knjiga, jer djeca žele pokazati da složnost, rad i dobra volja mogu promijeniti nešto u njihovoj sredini. Pozdravlja vas sve, Nada. Hvala, Nado. Jeste Pere Kvržica, čini mi se tamo su oni likovi Šilo, Medo, i onako oni se svi trude da poprave onaj stari mlin, zaista jedna od omiljenih knjiga. Tako da eto, šaljite nam vaše odgovore na 0679696, a u nastavku programa tamo iz 9 sati veoma brzo nakon vijesti imat ćemo priliku da ugostimo našeg prvog gosta vezano za današnju temu, a to jeste vakcinacija MMR-om, to jeste uslov koji roditelji moraju ispuniti kako bi njihova djeca išla u vrtić. Naš prvi gost bit će Aleksandar Damjanović, prije svega roditelja, zatim i predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Vi ostanite u Elmag i hajde da malo da vidimo ovaj početak školske godine, šta se sve to dešava. Kao što vidite, razne su teme, razni problemi, a Elmag Radio je uvijek tu da vam da neke dobre informacije i dobre razgovore. Ostanite uz nas. Korzo

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić Ko

0: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i ćerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge, sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a kao što znate, danas je dan na Elmag Radiju gdje onako slavimo taj školski početak, početak nove školske godine i darujemo u dogovoru i prijateljstvu sa Narodnom knjigom tri vouchera od po 50 eura. Ja ću podijeliti jedan, a kasnije će moja koleginica Dijana imati tu priliku i čast da obraduje još dva naša slušaoca ili slušateljke. Ja sam evo dobio neke, da kažem, isto poruke, jer današnje nagradno pitanje: koju biste to lektiru stavili u ranac vašeg djeteta i zašto, pišite na 067 96 96 96. I slobodno onako, evo, primjer jedne poruke: školarcu bih poklonila Malog princa, jer je to knjiga koja dijete na nježan način uči da onako razumije one najvažnije stvari, kako da voli, kako da bude dobar prijatelj i kako da sačuva svoju dobrotu. Divno, zar ne? Divna poruka od jedne anđelke, tako da eto, u nastavku programa, kao što sam najavio, ovaj početak školske nove godine je zaista malo počeo i turbulentno, pa ćemo danas pričati o toj MMR vakcini i tom uslovu da sva djeca budu vakcinisana istom tom vakcinom kako bi mogla da idu u vrtić. Naš prvi gost sa kojim ćemo popričati za nekih desetak minuta, tačnije tamo odmah iza 9:10, tako da ostanite na talasima Elmag Radija, jer naš prvi gost, kao što sam već i najavljivao, je Aleksandar Damjanović, prije svega roditelj, a onda i predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Tamo iza 10 sati bit će tu doktor epidemiolog, načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje Adis Martinović. Tako da smo vam pripremili itekako dobre razgovore, dobre informacije i kao što znate, ovdje na Elmagu samo najbolja domaća muzika. Ostanite uz nas.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobro jutro i pozdrav slušalcima najslušanijeg crnogorskog radija. Zadovoljstvo mi je što ću putem vaših talasa sa vama razgovarati na ovako važnu temu kao što je vakcinacija djece.
0: Tema zaista jeste važna, još jednom hvala vam što ste izdvojili vrijeme i evo da vas pitam, na primjer, da li vas je uprava vrtića na vrijeme i zvanično obavijestila o sprovođenju novih mjera i da li ste možda pokušali da odvedete dijete u vrtić?
1: Uprava vrtića koji pohađaju moje djeca nije nas informisala o potrebi primanja MMR vakcine. Sve što je moguće, sve što sam saznao sam putem društvenih mreža i portala. Ja lično mislim, ja nisam znači antivakcer, to odmah da razjasnimo. Moje djeca su primila svaku vakcinu do vakcine MMR. Moje djeca imaju dvije godine i 8 mjeseci. Ja kao roditelj ih neću vakcinisati dok se govorno jezički ne razviju. To možda neko kaže kršim zakon, ja ne želim da kršim zakon, ali želim da poučem nekim iskustvima koje ja imam u svakodnevnom okruženju sa djecom od svojih prijatelja koji su nakon primanja MMR vakcine imali problema sa govorom, čak od nekih je i ta vakcina izazvala početak autizma. Ja sam odlučio da svoju djecu ne vakcinišem. Ja jesam legalista, jesam za poštovanje zakona, ali nisam ne podržavam ovu odluku Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore da se kroz zakon represivnim mjerama vrši pritisak na roditelje da vakcinišu svoju djecu. Niko od nas roditelja nije za to da mu se dijete zarazi nekom zaraznom bolešću, niti je za to da njegovo dijete nekom drugom djetetu prenese zaraznu bolest.
0: Jasno, recite mi, evo, vi ste javno tražili od ministra zdravlja pisanu garanciju da nakon MMR vakcine kod vaše djece neće doći do komplikacija. Da li je ta garancija stigla? Da li ste dobili odgovor? I da li smatrate da kažemo, nadležno ministarstvo i nadležne institucije su u ovom slučaju se potrudile da zaista informišu građane na pravi način, jer kao što vidimo, desila se debata, desio se i strah i panika i da kažemo da dođemo u neki sukob mišljenja gdje ljudi onako i osuđuju jedni druge, zauzimaju neke strane i čini mi se da li vi smatrate da država na pravi način učestvuje u ovom razgovoru?
1: Postavili ste mi dobro pitanje, hvala vam na tome. Ja sam postavio, kao što ste kazali, ministru Šimunu dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na to da li on može da garantuje da MMR vakcina neće izazvati ništa negativno kod moje djece, a drugo, koliko se ispostavi da ta vakcina izazove neke negativne posljedice po zdravlje moje djece, da li će mi Ministarstvo zdravlja ili tačnije država finansirati ili pomoći u liječenju djece? Nisam dobio odgovor. To je jedan problem, bez obzira što ja i gospodin Šimu ne dijelimo iste političke vrijednosti. Ja sam građanin i on je obavezan. Ja sam taj koji plaćam porez i on je obavezan da mi odgovori bez obzira slagao se ili se ne slagao sa mojim mišljenjem ili slagao se sa mojim stavovima koje iznosim o lošem radu vlade premijera Spajića, ali to nije razlog da ja ne dobijem odgovor od te vlade. I vjerujte mi, kada je izostao odgovor od gospodina Šimuna, ja sam izuzetno zabrinut. Još više sam zabrinut nego što sam bio zabrinut, jer obaveza je države, već ako vam nešto zakonski nametne neku obavezu, koliko ta obaveza izazove neke negativne posljedice po zdravlje djeteta, bilo kog roditelja, država je obavezna da mu plati sve troškove liječenja na zemaljskoj kugli, gdje god bude trebalo da ide, ukoliko ne može ona da mu pruži tu zdravstvenu zaštitu. Nema ništa sporno, ali nažalost ova država ne gleda roditelje kao partnere, nego roditelje koji su zabrinuti za vakcinaciju svoje djece, oni gledaju kao prekršioce zakona. To je malo problematično i nimalo nije dobro. Ove situacije koje smo imali da roditelji dovode djecu u vrtić, da se djeca vraćaju, sama činjenica dolaze i vaspitači, i medicinsko osoblje i medicinske sestre u vrtićima, dovodite ih u neprijatnu situaciju. Tako da mislim da ovo nije na pravi način predstavljeno i malo zamjeram državi, tačnije i medijima koji prenose činjenicu kao da je neki, olimpijski rekord rekord, danas se vakcinisalo 17%, šutra 18%, prekšta 19%. Ja ne vidim uspjeh nikakav u tome. Važno je da se svako roditelj ode, povede svoje dijete za vakcinaciju, da bude bezbrižan kada to dijete primi vakcinaciju i da zna i da bude siguran ukoliko se desi neka poteškoća prilikom vakcinacije ili zdravstveni problem njegovom djetetu, da može računati na pomoć države. Ja poznajem, kao što sam i na početku ovog razgovora kazao, određen broj roditelja koji su nakon primanja MMR vakcine imali zdravstvene probleme i kojima, nažalost, država nije pružila suport za liječenje u inostranstvu. I zabrinuo sam činjenicom da i premijer Spajić kao roditelj vjerovatno čita portale, vjerovatno gleda društvene mreže, sam ne reaguje, ne vidi, dajte ljudi, donijeli smo zakon da vidimo da li je taj zakon dobar, daj da vidimo šta možemo da uradimo, da svakom djetetu se omogući pravo na školovanje. Vi znate, i odlazak u vrtić, vi znate da je, nažalost, država je našla mogućnost da se obračuna sa predškolskim polaznicima predškolskih ustanova, ali s organizovanim kriminalom i korupcijom nije.
0: Jeste, sigurno. A recite mi, da li, evo, kada dijete ide da se vakciniše, roditelj ste, sigurno, kažete, i vodili ste već vašu djecu na vakcine koje smatrate da su podobne za njihov uzrast, recite mi, da li pedijatri, da li medicinsko osoblje obraćaju pažnju, provjeravaju djecu prije same vakcinacije, da li se vrše bilo kakav, da kažemo, pregled kako bi se vidjelo da li dijete možda ima neki problem koji bi se možda pogoršao vakcinacijom?
1: Ja iskreno da budem, nisam imao neko negativno iskustvo sa našim izabranim doktorom. Svaki put prije vakcinacije naš inače izabrani doktor je doktor Hakim Avrić i mi nismo imali probleme što se tiče tako nekih stvari da djece imaju zdravstvene probleme. Svaki put prije vakcinacije obavezno je urađen pregled djeteta i nakon saglasnosti doktora dijete primi vakcinu. Naša djeca su primala vakcinu. Ne mislim da i u drugim crnogorskim gradovima nije takva situacija. Sada jeste taj jedan pritisak koji je država ili tačnije Ministarstvo zdravlja bez ikakve potrebe nametnulo. Sada malo i doktori izabrani vrše pritisak na roditelje, a nažalost imate i određene roditelje koji rade, koji su obavezni da budu na poslu, koji nemaju kome dostave dijete i egzistencija djece zavisi od njihove zarade. Država, nažalost, o tome nije vodila računa. Kažem, zabrinjava me činjenica da svi znamo da postoje određene negativne stvari koje može da izazove MMR vakcina. Ne kažem da je to u 50% slučajeva, ali neka je u 5%, 10% slučajeva, to je alarmantno. Nijedno dijete ne treba izlagati zdravstvenom riziku. Ono što mene također izuzetno zabrinjava jeste odugovlačenje Ustavnog suda bez ikakve potrebe, otkad je, mislim da je Alternativa podnijela inicijativu za ocjenu dopuna
0: i peticiju.
1: Što se tiče peticije, stvarno vidjeli ste i sami da je Skupština Crne Gore, da poslanici čak nisu htjeli da razmatraju potpise koje im je dostavilo, mislim, udruženje roditelja. I ono što je, kazao sam, jedna nevladna organizacija iz Nikšića je podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona i vidim da Ustavni sud od toga pravi performanse. Znači, pravi performanse, odlaže čak do 15. januara, do 15. septembra raspravu i rasprava će se održati 15. septembra. Ona će biti zatvorena, znači, bit će otvorena za javnost, što ćemo svi moći na televizor da gledamo i oni su pozvali koga su oni smatrali da tu treba da prisustvuje. Ja mislim da ti ljudi koji su Ustavnom sudu su iskazali jednu veliku neodgovornost, neprofesionalnost, isti sekund su trebali da prekinu sve radne aktivnosti, rad na ostalim predmetima. Ovo je trebao da bude predmet sa prioritetom i Ustavni sud je trebalo da donese odluku prije 1. septembra i prije nego što djeca krenu u vrtić. Ovo je jedan običan politički performans. Mi svi znamo ko je pročitao Ustav, da Ustav u članu 75 jemči pravo djeteta na školu školovanje i to pravo mu ne može, na obrazovanje i to pravo mu ne može niko uskratiti. Vi znate da je Ustav najveći pravni akt na osnovu kojeg se donose ostali zakoni. Ne može zakon suspendovati Ustav, sam Ustav može da suspenduje zakon. I ovim putem upućujem ozbiljnu kritiku ljudima koji vode Ustavni sud. Mislim da je ovo trebalo mnogo prije da ste riješili.
0: Gospodine Damjanović, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, a vama, dragi slušaoci, preporučujem da ostanete na talasima našeg radija, jer u nastavku programa početkom narednog sata ćemo i dalje govoriti o ovoj temi, to jeste sa doktorom Adisom Martinovićem, načelnikom odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, koji će odgovoriti na pitanja da li su MMR vakcinama istekli rokovi i da li zna i jedan slučaj da je ova vakcina izazvala autizam u Crnoj Gori, a i odgovorit će na mnoga druga pitanja koje javnost postavlja ovih dana. U toku dana bit će još gostiju sa kojima će razgovarati moja koleginica Dijana. Eto, dragi naši, donosimo vam ovu temu iz svih uglova, a vi načuljite uši za važne informacije i za onu najbolju domaću muziku sa ovih prostora.

Vakcina kao uslov za vrtić, da li je to mjera zaštite djece ili zadiranje u pravo roditelja da odlučuje o zdravlju svog djeteta? Ovih dana ponovo se otvorila ozbiljna rasprava o MMR vakcinaciji, posebno nakon odluke da nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u vrtićima. Jedan od roditelja koji je javno reagovao jeste i Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. On od ministra zdravlja traži pisanu garanciju da MMR vakcina neće izazvati komplikacije kod njegove djece, a i ukoliko izazove, onda traži da država obezbijedi pomoć za liječenje. A također se zalaže i za mogućnost privremenog izuzimanja djece koja još nisu završila govorno-jezički razvoj od vakcinacije. Šta zapravo znači pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji? O tome sada razgovaramo sa Aleksandrom Damjanovićem. Aleksandre, dobro jutro.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.com.

0: dopušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i čerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge, sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a kao što znate danas slavimo ovaj početak nove školske godine i imamo ovu jednu zaista predobru nagradnu igru u saradnji sa Narodnom knjigom. Elmag Radio vam daruje tri vouchera od po 50 eura, ja ću podijeliti jedan, a tamo iz 12 moja koleginica Dijana će podijeliti još dva. Nagradno pitanje je koju biste lektiru stavili krišom u ranac svog đaka, prvaka ili školarca, nije ni važno, za koju smatrate da bi on trebao da je pročita i zašto. Dobio sam mnogo poruka, spominjali ste Branka, Ćopića, Orlovi rano lete, Alise u zemlji čuda, Mali princ, šta je tu svašta još nešto bilo, to su neke da kažem koje ste ovako najčešće spomenuli. Također bio je Robinson Crusoe, bio svašta nešto je tu bilo. Ja ću tamo u narednom satu da malo pročitam te poruke i da proglasim pobjednika. Ono što je također da kažem zanimljivo zanimljivo, jedna lijepa vijest jeste da je završena akcija Podijelimo jer zajedno možemo više, koje organizuje udruženje Roditelji, a i fondacija Čini dobro, i više od 1600 djece je dobilo školski pribor. Tako da besplatan školski pribor širom Crne Gore koji je direktno pribor uručen u ruke razno razne djece kroz razne gradove u Crnoj Gori. Pa eto, to je zaista onako nešto što je lijepo. A da kažem, u prethodnom satu, kao što smo pričali, kao što ste čuli, mi smo razgovarali na jednu važnu temu ovoga jutra sa Aleksandrom Damjanovićem, roditeljem koji je javno istupio i koji u suštini smatra da ovaj zakon vezano za vakcinaciju MMR vakcinom i što se tiče nemogućnosti da djeca koja nisu se vakcinisala tom vakcinom idu u vrtić, prosto smatra da bi eto trebalo da se odgodi ta vakcinacija dok djeca ne završe govorno-jezički razvoj, jer ima dosta, dosta roditelja koji smatraju da prosto ta vakcina može da utiče na govorno-jezički razvoj kod djece. A mi na sva ta pitanja, vjerovali ili ne, imamo još jednog gosta, kao što sam najavio, doktora epidemiologa Adisa Martinovića, načelnika odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, koji će onako zaista odgovoriti na sve vaše brige i sva vaša pitanja. Zaista smo se trudili da doktoru, i doktor je onako, da kažem, bio veoma raspoložen da priča na raznorazna pitanja. On je sa nama tu, uskoro ćemo početi sa njim intervju, tako da ostanite na talasima Elma Gradija. Pitaćemo doktora i da li MMR vakcine utiču na autizam, šta se sve tu dešava u tom periodu, tako da ostanite uz nas.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran.
1: Pijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i grabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: 339. Restoran Đedovina.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Alo,
4: evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Vakcina kao uslov za vrtić ponovo je otvorila pitanje koje u Crnoj Gori očigledno ne može da se riješi jednom rečenicom, a to je da su vakcine bezbjedne. I svako ko pomisli da to znači da je neko protiv vakcinisanja, propušta da razumije i prihvati kompleksnost situacije. Društva često imaju tendenciju da složenu situaciju rješavaju jednostavnim putem, a na taj način uvijek postoji neko ko izvuče deblji kraj. Ako od roditelja očekujemo da vjeruju zdravstvenom sistemu, onda moramo pitati i da li je taj sistem uradio dovoljno da roditelju objasni šta prima njegovo dijete, koje su moguće reakcije kada postoje kontraindikacije i kome roditelj može da se obrati ako ima dilemu. Istovremeno, društvenim mrežama se šire različite tvrdnje, od pitanja o bezbjednosti MMR vakcine do tvrdnje da se djeca sada intenzivno vakcinišu zato što vakcinama ističe rok i da ih država želi potrošiti prije nego što postanu medicinski otpad. Šta je od svega toga činjenica, šta dezinformacija, a šta je ono što zdravstvene institucije možda nisu dovoljno dobro objasnile? I najvažnije, može li se povjerenje roditelja izgraditi pritiskom ili se ono ipak gradi informacijom, razgovorom i transparentnošću? O svemu tome razgovaramo sa epidemiologom iz Instituta za javno zdravlje Adisom Martinovićem, načelnikom odjeljenja za imunoprofilaksu. Adise, dobro jutro i dobrodošli u naš studio.
1: Dobro jutro i vama i hvala na pozivu da gostujem na ovako važnoj temi.
0: Recite mi, evo da krenemo od teme povjerenja. Da li smatrate da smo kao zdravstveni sistem i generalno ne samo kao zdravstveni sistem, nego i društvo, institucije, zajedno sa medijima, dovoljno uradili da roditeljima koji imaju sumnje objasnimo šta vakcina jeste, koliko je bezbjedna i koji su mogući neželjeni efekti? U smislu da ne kažemo samo vakcina je bezbjedna, nego da zaista sjednemo sa roditeljem, objasnimo šta može da očekuje posle vakcinacije, šta je normalna reakcija i kada bi trebalo da se javi ljekaru.
1: Zdravstveni sistem se trudi da svakom roditelju pojedinačno izađe u susret i dobije informacije koje su potrebne. Na svu sreću, danas većina informacija dostupna online, samo je važno znati gdje se te informacije mogu zvanično dobiti, koje su ispravne, koje su tačne, a da, kažem, roditelj ili staratelj ne dobije pogrešnu informaciju. Sami ste rekli, društvene mreže ovih dana su pretrpane raznim informacijama, dosta ima i netačnih informacija, poluinformacija, tako da ja apsolutno razumijem roditelje da često, pogotovo sad u zadnje vrijeme, dolaze u dilemu neku, kažem, ličnu, da li je to tačna informacija, da li nije, šta je dobro za njihovo dijete, šta nije. Ponavljam da je prava, jedina, tačna i dobra adresa da roditelj dobije informaciju upravo taj izabrani pedijatar. Zdravstveni sistem je i reformisan upravo iz tog razloga, kako bi jedan ljekar vodio određeni broj djece i praktično pratio tu djecu od rođenja do njihovog prelaska u odraslu dobi, i onda praktično taj pedijatar zna praktično i porodičnu i ličnu anamnezu, zna sve o tom djetetu, da li ima neke hronične bolesti, da li ima alergije, i to je glavni razlog i, kažem, pravo mjesto gdje roditelj dobije informacije. Nažalost, u zadnje vrijeme ne samo Crna Gora, nego i dosta zemalja u regionu, čak i razvijene zemlje, imaju problem sa manjkom kadra, pogotovo tog, da kažem, usko specijalizovanog, znači pogotovo kao što su pedijatri, tako da recimo kod nas pedijatri, umjesto što bi po pravilu, po nekim protokolima, trebali da pregledaju dnevno od 25 do 30 djece, oni pregledaju i 50 i do 80 djece u toku smjene, što ćete se složiti je mnogo iznad, praktično duplo više nego što je preporučeno, i onda taj pedijatar jednostavno nema dovoljno vremena da svakom roditelju izađe u susret i da dobije. Vi bi trebali po jednom djetetu da odvojite roditelju od pola sata, možda i više, da odgovori na sva ova pitanja koja muče naše roditelje, a svi znamo da ljekar praktično u praksi ima 5 do 10 minuta za svakog roditelja da da neku informaciju, i apsolutno sam saglasan da je to nije dovoljno, i zato i služe ona neki posebni termini kada djece, roditelji, svaki pedijatar ima obično u svom radnom vremenu 2 sata određeno kao rad u savjetovalištu za djecu i tu se upravo može iskoristiti vrijeme da jedan roditelj može dobiti više vremena za te informacije koje su mu potrebne. Jer naravno, ovi što vi kad nađete neke informacije na mreži, one jesu najčešće tačne, pogotovo sa zvaničnih sajtova, domovi zdravlja, institut za javno zdravlje, agencije za lijekove, neka udruženja roditelja, one najčešće prenose prave informacije. Međutim, svaki roditelj ima neke posebne svoje strahove, svoje strepnje i svako dijete je osoba za sebe. Ono što kažem, neke generalne informacije ne moraju da znači da je to za moje dijete upravo tako. Svako dijete ima neke možda svoje specifičnosti i u tom slučaju jedino je pedijatar izabrani, kažem, kompetentna osoba koja može odlučiti ili znati pravu informaciju da da za to dijete.
0: Koliko je zapravo, na primjer, roditelj kompetentan da procijeni da li je njegovo dijete spremno za vakcinu? Ako roditelj primijeti da dijete ima neku tegobu, temperaturu, alergiju ili je ranije imalo određenu reakciju, da li je njegovo odgovorno samo da to prijavi ili zdravstveni sistem mora kroz pregled da procijeni postoje li kontraindikacije?
1: Upravo roditelj je taj koji najbolje zna zdravstveno stanje svojeg djeteta. Roditelj prati svaki dan svoje dijete, gleda njegovo ponašanje, njegove simptome i upravo on primiti kad kod djeteta nešto nije kako treba od obične prehlade pa do nekih težih stanja i naravno svaki roditelj brine o svom djetetu i odmah se javi kod pedijatra i onda se rade ti neki standardni pregledi kada govorimo o bolesnoj djeci. Kada govorimo o zdravoj djeci, postoje neki sistematski pregledi bukvalno od rođenja pa do kraja srednje škole, postoje tačno definisani termini kad se rade ti sistematski pregledi, oni su obično usklađeni u nekim, da kažem, fazama rasta, kad treba da se provjeri da li dijete raste, razvije se, da li se razvija i kako što bi se reklo i fizički i psihički, to su usklađene termine kada se ujedno pri pregledima daje i vakcina. Znači, roditelj je da prati svoje dijete i u slučaju da primijeti neke simptome, on naravno će se prvo obratiti izabranom timu medicinskoj sestri ili pedijatru koji na osnovu pregleda ili nekih dodatnih analiza, bilo da su to obični laboratorijski specifični pregled ili čak upućuje dijete na viši nivo u bolnicu, u institut za bolesti djece i onda se rade, kažem, ta dodatna ispitivanja i da kažem tek onda se odlučuje da li dijete. U principu roditelj...
0: Znači postoji jasan protokol kojim će se utvrditi da li je dijete spremno za vakcinaciju.
1: Da, kada govorimo, nekad roditelji zahtijevaju da se uradi krvna slika ili nešto, praktično nigdje u svijetu nije regulisano da morate da uradite laboratorijske pretrage, one se rade u slučaju kad vi samo sumnjate da dijete trenutno bolesno, pa onda provjerite da li je u pitanju neka infekcija ili nešto drugo. U tom slučaju, naravno, indikovano je uraditi i na osnovu rezultata se izjasniti i naravno na osnovu samog pregleda djeteta. U principu, ako roditelj ne primjećuje neku promjenu trenutno kod djeteta, nije potrebno dovoljno taj pregled fizički osnovni po sistemima i pedijatar može odlučiti da li dijete za vakcinu ili ne. U nekim razvijenim zemljama kao što je Amerika, čak pedijatar i ne pregleda dijete za redovne vakcinacije, nego jednostavno medicinska sestra koja radi vakcinaciju pregleda, uzme, praktično postavi par pitanja roditelju i odluči da vakcinu, ne samo u nekim specifičnim situacijama u razvijenim zemljama, pedijatar pregleda dijete prije svake vakcinacije.
0: Jasno, a recite mi, da li ste evo se možda susreli sa nekim djetetom koje je imalo neke posljedice ozbiljnije od MMR vakcine? Da li ste upoznati sa takvim slučajem?
1: Problem sa MMR-om je što se on daje u vrijeme kada se i najčešće otkrivaju ti poremećaji iz centra autizma, pa se dijete vakciniše sa navršenih 12 ili kasnije i upravo u tom trenutku kad roditelj očekuje da dijete progovori ili da se razvija, on dobije vakcinu i roditelj jednostavno vidi da poslije toga, prije toga možda i nije ni primijetio, nije ni mogao da primijeti, jer dijete od 12 mjeseci, vi ne očekujete da će sad svako dijete da govori sa 12 mjeseci starosti i onda se jednostavno poslije vakcine roditelj primijeti da dijete ne govori i naravno tu se, kažem, roditelj smatra dali smo vakcinu, što je i logika ako se nešto desi posle nečega da je to izazvano, a tu je samo govorimo o toj vremenskoj povezanosti. Još jedan strah roditelja, recimo dijete koje je već recimo sa godinu ili dvije imalo neki, da kažem, govorilo je par riječi, tata, mama, deda, baba i slično, da posle vakcine, posle određenog perioda ili da imalo viši fond riječi, da posle toga, da kažem, nazaduje, da ima manje fond riječi, da manje govori, da je u lošijem stanju nego što je bilo, i to se isto naravno pripiše vakcini. Međutim, mi znamo iz knjiga, iz literature, da čak 30% djece iz autističnog spektra ima tu regresivnu fazu, da je znači u tom prvom fazu kad se otkrije autizam ili nekad mi vidimo to da je ono imalo veći fond riječi, da se bolje ponašalo, da se posle toga izvrši ta regresija, to jest da se pogoša stanje. I to su, da kažem, ta dva glavna elementa gdje roditelj to pripisuje MMR vakcini. Ono što su sve studije pokazale, da MMR stvarno ne izaziva autizam. Mi pratimo neželjena dejstva ne samo na ovu vakcinu, nego i sve vakcine. Ljekari su dužni da prijave sva ozbiljna ili teža neželjena dejstva, a ova blaga, koja lakša, koja su vrlo česta, praktično polovina ili 10% djece ima te uobičajene lokalne reakcije, bol, temperatura, crvenilo, slab i slično. Te reakcije se obično ne prijavljuju jer su blage i prođu, očekivane su i prođu za dan dan bez ikakve terapije. Ove ozbiljne reakcije, kao što su neko ozbiljnije crvenilo koje može da se hvati čitavu ruku ili nogu, zavisno od uzrasta, alergijske reakcije, neki neutešni plač koji može da traje više sati ili nešto, to se obično prijavljuje i najčešće je dužan pedijatar to da prijavi, a postoji mogućnost da sam roditelj to prijavi preko sajta Agencije instituta za lijekove. Mi naravno svake godine CINMED ili Institut za lijekove i medicinska sredstva pravi izvještaj, objavljuje otprilike negdje u maju, junu, godišnji izvještaj o neželjenim reakcijama na sve lijekove pa i na vakcine. I mi imamo negdje 10-15 tih, da kažem, ozbiljnih reakcija koje nisu životno ugrožavajuće, a tih pravih alergijskih reakcija, to možemo svega da kažem da se desi jedna ili nijedna u toku godine na sve date vakcine u Crnoj Gori.
0: Jasno, hvala vam. Evo, uštedili ste nam dosta vremena, odgovorili ste na 3-4 pitanja odjednom. Ne znam da li vas je možda neka farmaceutska kompanija platila da ovako lijepo odgovorite na ovo pitanje.
1: Apsolutno ne. Ja sam sam roditelj, imam 3 male djevojčice, sve su uredno vakcinisane i mi upravo kolege koji preporučujemo vakcinu, mi dajemo lični primjer. Čak su nekim predavanjem kojim smo držali za roditelje i vaspitače u vrtićima prikazivali vakcinalne kartone naše djece, kako bi te ljude uvjerili da mi sami, jer logično je, ako vi nekom preporučite, morate prvo krenuti od sebe, biti dobar primjer, pa tek onda da savjetujete neko. Kakav bi ja bio to ljekar ili da savjetujem nekomu da sam nisam vakcinisao svoje dijete ili da se sam na kraju nisam vakcinisao.
0: Evo, šta još bih volio da vas pitam jeste o ovim glasinama sa društvenih mreža. To jeste, po društvenim mrežama se posljednjih dana širi tvrdnja da se djeca sada intenzivno pozivaju i roditelji da dovedu djecu na MMR vakcinaciju zato što određenim zalihama uskoro ističe rok, pa ih država želi potrošiti umjesto da ih uništava kao medicinski otpad. I kao jedan od argumenata navodi se da i tokom COVID-a i tokom korone uništeno, čini mi se, preko 20.000 vakcina AstraZeneca, pa evo, da li je i to slučaj sa MMR vakcinom?
1: Apsolutno nije, ni sa MMR, ni sa jednom drugom vakcinom. Trenutne vakcine koje se koriste, koje su dostupne u domovima zdravlja, njima je rok, najkraći rok koji imamo je kraj juna 2027. godine pa nadalje, jer vakcine kad ih dobijemo, obično je rok trajanja 2-3 godine. Naravno, svake godine se određena količina uništi, zato što mi nemamo obuhvat 100%, pa ako imate recimo 6-7 hiljada djece koja treba da se vakcinišu, a vi vakcinišete u toku te godine 5 hiljada ili 3 hiljade, vi naravno ćete baciti te doze. I apsolutno nije tačno da trenutno ističu rokovi, mi imamo svake godine, ne samo MR, nego i druge vakcine, kao i drugi ljekovi. Neke vakcine su većim količinama, naravno u MMR, pošto se najmanje prima, one se najviše i uništava, ali ovaj trenutno, da kažem, apel i trenutna kampanja nije zbog roka, jer svaki roditelj može da traži od sestre koja daje vakcinu, ne samo MR, nego bilo koju, da pokaže to pakovanje konkretno koje daje njegovom djetetu, da se sam...
0: Da se vidi proizvođač, sastav i...
1: Da se vidi proizvođač, svaki roditelj može sastav da vidi i na internetu, na agenciji za lijekove, ali može da traži uputstvo ono iz kutije, da pogleda i da vidi rok. Ja sam čak sinoć na društvenim mrežama vidio da je jedan roditelj iz bara rekao, ja sam tražio da mi pokažu i sestra mi je pokazala rok je oktobar 2027. Tako da apsolutno nije tačno da se sad kampanja radi zbog bacanja ili mogućeg uništavanja vakcina, nego jednostavno kampanja da bi svi stigli da svoje dijete vakcinišu pred ovaj polazak u vrtić.
0: Jasno. I evo recite mi ovako za kraj. Ako biste imali pred sobom roditelja koji kaže ja nisam protiv vakcina, samo se plašim i ne znam kome da vjerujem. Šta biste mu ovako, jeste da ste već zaista dosta i sve ispričali i naveli, ali evo ovako da vam dođe nešto, neko možda kod vas u ordinaciju ili na savjetovanje, šta biste mu onako ukratko rekli?
1: Pa ovih dana nam svaki dan dolaze i u Institut za javno zdravlje i još češće ne zovu na telefon, znači svakih par minuta neki roditelj pozove ili neko udruženje da sa nekim savjetima i problemima, jer jednostavno pedijatri su ovih dana pretrpani i jednostavno ne mogu da izađu svima u susret da i vakcinišu i da daju sve informacije, jednostavno se otvaraju upravo, kao što smo ranije pomenuli, oni termini, tako da mi sa instituta se trudimo da preko telefona ili uživo ko nam se obrati u Institut za javno zdravlje, u našu ambulantu za imunoprofilaksu, damo te savjete i da kažemo apsolutno, znači ono što je glavno, mi uvijek tog roditelja, kad možemo tu, koji kod nas dođe, da mu damo odgovor na ta pitanja tu, a sve ostale koje nas pozovu preko telefona u najčešće upućujemo na pedijatra izabranog, jer on će mu dati najbolje informacije. Mi smo se čak i preko nevladinih organizacija roditelji, jer su njima često roditelji postavljali pitanje, pa smo onda zajedno odgovarali na njihovom sajtu, njihovom portalu i tu mogu naći neka odgovore na pitanja, dosta informacija mogu naći na našem sajtu, tako da ono kažem, ako ne mogu da nađu prave informacije na sajtovima, neka se obrate institutu za javno zdravlje ili preko telefona ili, što je, ponavljam, najbolja institucija je njihov izabrani pedijatar, a u nekim komplikovanim slučajima roditelji i djeca se upućuju na multidisciplinarni konzilijum koji odlučuje, kažem, u nekim kompleksnim slučajima.
0: Gospodine Martinović, zaista vam hvala što ste bili naš gost i evo, čini mi se, uspjeli da riješite mnoge nedoumice vezano za ova pitanja što se tiče vakcinisanja MMR vakcinom.
1: Hvala vama na pozivu i posebno se zahvaljujem vašem medijumu i svim medijima, jer to je jedan od, kažem, ovih dana najkanal na koji roditelji mogu da dobiju najpreciznije i najtačnije informacije. Nadam se, kažem, da smo uspjeli da odgovorim na dosta nedoumica. Za sve ostale, ako nismo uspjeli, tu smo da preko telefona ili bilo kojim drugim načinom odgovorim. I hvala još jednom i svako dobro.
0: Poštovane slušateljke i slušaoci, to je bio dr. Adis Martinović, načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje. Mi smo se evo zajednički potrudili da vam približimo aktuelnu debatu oko MMR vakcine, onako objektivno iz više perspektiva, sigurno više perspektiva nego što ih možete naći na internetu, a vi ostanite uz najbolju domaću muziku sa ovih prostora.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 42 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
9: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Europske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani i visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Europske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Europske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Europska unija donosi njenim građanima i građankama, ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Europske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: C Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Sada već dobar dan, kao što i sami znate, evo Elmag je ovoga jutra zaista onako pripremio jedan dobar, interesantan program. Imali smo priliku da razgovaramo sa važnim gostima na temu MMR vakcinacije i uslova koji je postavila država vezano za odlazak djece, to jeste sami boravak djece u vrtiću. Sat je 11.04 minuta, ko se nije probudio, neka se diže iz kreveta, tako su i meni govorili, pa evo, šta da vam kažem, čovjek nauči da se budi rano ujutru i otkrije tako neke lijepe stvari, zaista koje samo jutro može da ponudi, a ono jutro koje je uvijek, da kažemo dobro, jeste jutro provedeno u Elmag Radio. Kao što sam govorio, imali smo važne goste, imali smo jednog roditelja i predsjednika Crnogorske kulturne mreže, zatim smo imali epidemiologa, doktora i čini mi se da ta zajedno dva razgovora koja ćete imati prilike i da pročitate po portalima, zaista onako dobro predstavljaju sliku i debatu koja se trenutno dešava, ali i u nastavku programa imat ćemo još dva gosta, imat ćemo još jednog preduzetnika i roditelja Novaka Ričkovića, a također ćemo imati i advokata Dalibora Ješovića, tako da zaista smo se dobro pripremili da ovu temu pokrijemo iz svih uglova koji su, da kažemo, relevantni, zabrinuti roditelji, ali i pravnici i prije svega doktori. Tako da nadam se da ćete pogotovo imati prilike opet da pročitate ono što je doktor rekao, jer eto, za moj neki ukus i pojam čini mi se da bio jako objektivan, ali kao i naravno i prvi roditelj Aleksandar Damjanović, kojeg smo intervjuisali jutros. Evo šta da vam kažem, za početak ove školske godine Elmag je također organizovao jednu nagradnu igru, ne samo jednu, nego više njih, a danas u saradnji sa Narodnom knjigom poklanjamo 3 vaučera od po 50 eura koje ćete moći da iskoristite za kupovinu školskog pribora i knjiga. Nagradno pitanje glasi, šta je to, pardon, koja je to lektira koju biste onako ubacili u ranac svom školarcu i zašto? Dobili smo mnoge odgovore. U nekom narednom uključenju za nekih 10 minuta pročitat ću nekih par, a onda ću izabrati nekoga ko će osvojiti ovaj voucher. I evo za kraj ovog uključenja nakon vijesti jedna interesantna činjenica koju sam malo prije pročitao, kaže gotovo 2/3 ispitanih mladih u Podgorici, 64,7% smatra da su prava mladih najmanje zaštićena upravo u oblasti učešća u donošenju odluka, dok više od polovine ocjenjuje da mladi uglavnom ili uopšte nemaju uticaj na procese odlučivanja u glavnom gradu. Tako da eto, možda upravo uz ove želje za početak nove školske godine i za jedan dobar start treba da obratimo pažnju na naše mlade i da im dozvolimo, da im damo malo prostora da pokažu šta su to naučili i šta to sve znaju, jer ja sam itekako siguran da naši mladi, osim što imaju puno potencijala, imaju i mnogo dobre razvijene vještine, ali i dosta znanja. Eto, toliko da ne dužim dalje. Od mene u ovom uključenju, kao što sam rekao u nastavku programa, malo izabraćemo pobjednika i ja jedva čekam iskreno da nekoga pošaljem u knjižaru, to je onako, ja obožavam knjižare i još jednom svim školarcima i školarkama od srca srećen početak nove školske godine, želim vam vaš Elmag Radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nagradne igre, mislim nagradna igra će se nastaviti, ima još dvije prilike, to jeste još dvije osobe će osvojiti voucher od po 50 eura koji možete da iskoristite u Narodnoj knjižari gdje ćete moći tamo da kupite knjige, školski pribor, lektire, šta god vam još nedostaje onako za ovu školsku godinu. A nagradno pitanje je bilo i bit će u nastavku programa tamo iza 12. Koju biste lektiru stavili u ranac svom djetetu i zašto? I odgovor, evo koji ja da kažem ću izabrati, jeste Ježeva kućica. Kratka je, kaže naša slušateljka Mirjana, duhovita i govori o domu, pripadanju i tome da cijeniš ono što imaš. Ukoliko niste pročitali Ježevu kućicu, ja vam garantujem da kada je pročitate, cijenit ćete i bit ćete zahvalni na svojoj domovini, na svom okruženju, svojim prijateljima i nešto da kažem ono što budi ova bajka, ova priča od Branka Ćopića. Jeste upravo onaj unutrašnji osjećaj sigurnosti i topline u svom domu, ma kakav on bio. Tako da, eto, ja biram ovu, da kažemo, osobu za pobjednicu, a u nastavku programa imamo tu naravno najbolju domaću muziku, a imat ćemo i još nekih gostiju zanimljivih danas, ali o tome ću malo da vam kažem kasnije, tamo negdje pri kraju sata, sada uživajte u muzici.

0: Tačno vrijeme je 11 sati i 19 minuta. Ostanite na talasima Elma Gradija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno vrijeme je 11 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas. Ogledam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

Dragi moji, evo došli smo do kraja našeg druženja i šta da vam kažem, još jedno onako lijepo, lijepo prije podne na Elmag radiju. Ne znam šta drugo da vam kažem, osim da sam ja jako zadovoljan i razgovorima kojima smo imali sa doktorom epidemiologom i sa zabrinutim roditeljem poput Aleksandra, koji je predsjednik Crnogorske kulturne mreže, a također imali smo priliku da nekoga častimo nagradni voucher od 50 eura za srećan početak školske godine, da ode u Narodnu knjigu i da kupi tamo šta god želi i šta god da mu treba. Eto šta još da vam kažem, bez da ostanete u Elmag, jer tamo u nastavku programa moja koleginica Dijana razgovarat će također sa Novakom Rajičkovićem, koji je preduzetnik, ali i također jedan zabrinuti roditelj vezano za ovaj slučaj sa MMR vakcinom i odlaskom djece u vrtić, a također tamo iza dva sata Dijana će imati također još jedan zanimljiv razgovor sa advokatem, gdje će cijela ova situacija biti onako sagledana kroz jedan pravni okvir. Tako da eto, Elmag se zaista potrudio da ovaj početak školske godine, osim vrijednih nagrada, donese i neke vrijedne razgovore i eto da vidimo šta je to što možemo da uradimo za našu djecu, a i također da bude svima u interesu. Ja sam Kosta Mijušković, ostanite uz Radio Elmag, jer ovdje kao što znate sam uvijek ona najbolja domaća muzika.

0: bila mrtva, ti si bila hlad.
1: September stiže, škola se sprema, uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
2: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
1: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani i visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinja pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Nadamo se da ste dobro raspoloženi i da ste spremni za još jedno lijepo druženje. Pa da krenemo od početka. Danas ćemo se baviti jednom zaista važnom temom. Tema je, dakle, vakcinacija MMR vakcinom. Imali ste priliku da čujete dosta toga što je naravno vezano za vakcinaciju, a povodom informacije da je Ministarstvo zdravlja dalo uputstva prema kojima djeca koja nisu primila MMR vakcinu mogu biti upisana u vrtić, ali ne mogu boraviti u kolektivu, roditelji su izrazili revolt i ogorčenje. Ova odluka ponovo je otvorila ozbiljnu raspravu o MMR vakcinaciji i pitanju gdje je granica između zaštite zdravlja djece i prava roditelja da odlučuju o zdravstvenim pitanjima svoje djece. Da li je vakcina kao uslov za boravak u vrtiću opravdana mjera zaštite djece i kolektive ili predstavlja zadiranje u pravo roditelja na izbor? Nakon 12 časova o ovoj temi razgovarat ćemo sa preduzetnikom i roditeljem Novakom Rajčkovićem, koji je već stigao i uskoro će biti naš gost, a nakon 14 časova naš sagovornik će biti advokat Dalibor Jošović, sa kojim ćemo razgovarati o pravnom aspektu ove odluke i pitanju šta zapravo podrazumijeva pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji svog djeteta. Dakle, jedna veoma važna tema, a također danas su aktualna i darivanja. Naši dragi prijatelji danas, Narodna knjiga, vaučeri za kupovinu školskog pribora, ja ću podijeliti dva vaučera od po 50 eura za dva slušalca, a pitanje dana glasi: koju knjigu ili školsku lektiru iz vašeg djetinjstva biste danas obavezno ubacili u ranac vašeg školarca i zašto? 067 96 96 96. Potrudite se, budite kreativni, možda baš vi osvojite ove fantastične poklone. A za nastavak, ne da ukradem.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: najava da je Ministarstvo zdravlja dalo uputstvo vrtićima da djeca koja nisu primila MMR vakcinu mogu da budu upisana, ali ne smiju da idu u vrtić, izazvala je revolt i ogorčenje roditelja. Jedan od roditelja je i Novak Rajičković, koji je naš današnji gost. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: 1. septembra ste odveli djecu u vrtić. Šta vas je dočekalo na vratima?
1: Dočekali su me nezadovoljni roditelji, neki koji su vratili sa vrata, prazne učionice vrtića, izolovanje i prijetnje roditeljima da će im pozvati socijalnu službu, a ukoliko ostave dijete bez potvrde. Uglavnom, to su te neke scene koje smo doživjeli. Ja mislim da se nikad to nije moglo i očekivati da se doživi u ovoj državi, ali evo, dočekali smo i to.
0: A da li vas je uprava vašeg vrtića zvanično i na vrijeme obavijestila o načinu sprovođenja ove mjere?
1: Kampanja za ovu mjeru je odavno krenula. Po meni, kao nekome koje iz struke, kako bi oni rekli, ali ove druge struke informacija i dijeljenje informacija, po meni je ova kampanja veoma

0: reklama krenula sa njihove strane perfidno i lukavo, zato što imamo posred ljetnjeg raspusta kampanju da će biti zabranjen upis u vrtić. To jeste dozvoljen boravak u vrtiću, da sva djeca mogu da se upišu, a da je boravak onemogućen neregularno vakcinisanoj djeci. Tako da na vrijeme je krenulo, na vrijeme je krenuo i odgovor što se tiče roditelja, da to nije način, da nije mjera, da opresija nije odgovor sa njihove strane, kako već sprovode ovo sve, i onda smo dočekali da u 5 do 12 dan prije upisa u vrtić malo pokušavaju da olabave, zbog pritiska roditelja, da olabave situaciju, da sa izjavom Ministarstva zdravlja, da se roditelji pojave opet kod pedijatra, da uzimaju potvrde ukoliko njihovo dijete nije zbog opravdanog razloga regularno vakcinisano, to jeste primilo svu dozu imunizacije.
1: Roditelji već duže vrijeme imaju nedoumice kada je riječ o vakcinaciji. Da li ste vi razgovarali sa pedijatrom o nedoumicama koje imate? Koji su glavni razlozi zbog kojih niste vakcinisali djecu MMR vakcinom?
0: Pa ovako, razgovarao sa pedijatrima, razgovarao sam sa raznim doktorima i jedno sam primijetio, a nešto što mi uvijek onako budi oči i uši, to je da javno su svi za vakcine, a onda se pojavi neki doktor koji kaže da jednostavno iza kulisa, ispod stola, kaže da to nije za primanje, da treba se čeka, da treba se informišem bolje, da treba da pratim svoje dijete, da pratim motoriku, da li je dijete progovorilo na vrijeme, da li je razvoj pravilan, da li je bolešljivo često i slično. Tako da, a druga stvar, imamo jednu veliku kampanju i u najjačoj sili ove zemlje, zemaljske kugle, to je Amerika, gdje imate ministra zdravlja Kennedy-a koji miče vakcine, razdvaja MMR umjesto na tri odjednom da bude antigene ili kako već oni to nazivaju u jednoj vakcini, oni razdvajaju na pojedinačno primanje, zato što su istraživanjem dokazali da je veoma štetna u tom svojstvu i u tom obliku, ali i da ne mora da bude, to jeste da ima potencijal da izazove neke nuspojave, što je i naglašeno na vakcinama, tako da roditeljima treba da se ostavi ta odluka da li će da vakcinišu svoju djecu ili ne. Ja protiv vakcinacije nisam. Treba da se prati svoje dijete, trebamo dobro da se informišemo i trebamo da mislimo dobro svoje djeci, ali najbitnije od svega, amin za bilo šta što se djeci daje, treba da dođe od roditelja. Struka i svi ostali su tu samo da sugerišu i da daju komentar. I ništa više. Između i roditelja i djeteta ne smije niko da stoji i ja mislim da im je ljepše i pametnije i za njihovu političku karijeru i za sve ostalo što misle da rade u životu u ovoj državi, da se sklone iz odnosa roditelja i djeteta.
1: Niste jedini koji je u nezavidnoj situaciji, u kontaktu ste sa drugim roditeljima, planirali ste proteste. A da li ste kontaktirali nadležno ministarstvo radi eventualnog sastanka?
0: Nadležno ministarstvo nisam kontaktirao zato što oni su već peticiju od 6000 potpisa, to jeste prave se gluvi realno, znači ne vide, nisu odgovorili ništa, koji je advokat Miki Joksimović predao, 6000 potpisa skupljenih od roditelja. Onda imaju činjenicu da je 16000 djece nevakcinisano, znači sistem isto kao i dosta drugih sistema, ali da ne širimo temu, ne funkcioniše trenutno. Mjere su sprovedene veoma trapavo, veoma agresivno iz nekog razloga, a meni je to sve odma budi mi svaku lampicu roditeljsku koju može da mi probudi, to meni je samo kontro napravilo sve ovo što su napravili. Tako da nadležno ministarstvo, sa njima nisam u kontaktu, niti želim da budem, jer nemamo mi šta da pričamo, mogu samo da se povuku ispred roditelja, jer od roditelja nisu jači, to je sigurno. A protesti ispred Ustavnog suda i počinje sa raspravom u 15.9. u 10 časova, tako da mogu slobodno da očekuju jednu veliku grupu bijesnih roditelja na njihove mjere ispred Ustavnog suda.
1: Kao što ste već spomenuli, Ustavni sud Crne Gore će održati javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Ukoliko Ustavni sud odluči da je redovna vakcinacija u potpunosti u skladu sa Ustavom, to znači da zakonska obaveza vakcinacije ostaje na snazi, a vrtići i škole imaju pravo da odbiju upis nevakcinisane djece. Što ćete onda preduzeti? Kako bi to konkretno uticalo na vašu svakodnevnu organizaciju oko čuvanja djece i obavljanja poslovnih obaveza?
0: Pa ovako, odmah ću da odgovorim od ovog kraja. Ja sam veoma slobodan čovjek i kupujem svoju slobodu tako što radim ne sa državom ništa, samo sa privatnim sektorom i sa inostranstvom. Tako da ja imam veoma dosta slobode, tako da što se mene samog tiče, ja nemam nikakvu korist od ovoga ni što se oglašavam po ovom pitanju. Ali smatram da su djeca i da je ono što stavljamo djeci i naše djece sutra u sistemu ove države veoma bitno da u tom smjeru razmišljamo, jer kakvi će njima zakoni da se nameću ako se nama sada ovakvi zakone nameću, šta njima onda ostavljam? A spremni smo onda fino da, pošto smo mi redovni i jedini ovdje koji plaćaju porez i na život i na nepokretnost i na transakcije koji se zove PDV i sve to ide u budžet države od kojih su sagradili ti vrtići, spremni smo onda da fino zatvorimo protestom sve vrtiće, da niko neće moći onda da ide u vrtiće. Ako neće naša djeca moći da idu u vrtiće koji imaju odluku od roditelja da budu vakcinisana postepeno u ritmu koji roditelj hoće, ili da ne budu uopšte vakcinisana ili da budu potpuno vakcinisana. Na ovom protestu će da, sad prvom će da budu ljudi koji su mi se javili, to možete slobodno na mom profilu da vidite, javili su mi se ljudi koji su vakcinisali djecu i doći će na protest. Znači, ovo nije nikakva borba za ili protiv vakcina, ovo je borba za micanje svakog trećeg lica koje će se miješa u jedan, pa mogu reći slobodno, sveti odnos roditelja i djeteta. I odluku roditelja nad djetetom. Niti oni liče, ovi koji odlučuju o ovim zakonima, našu djecu, niti oni spavaju pored njih kad imaju temperaturu, niti ih oni paze, niti ih vode u vrtić, niti oni izdržavaju. I kad se razbole, daleko bilo, zna se ko ih liječi, ako se teže razbole vidimo svi da ih liječimo SMS porukama, da se oni ne obrću puno, tako da sve te stvari, a onda ovamo dođete od naših para, od poreza i svega, hoćete da nas ucjenjujete da koristimo institucije koje ste sagradili od naših para, od budžeta građana Crne Gore.
1: I za sam kraj našeg razgovora, da li ste optimista da ovo može da ima pozitivan ishod, da će se sve riješiti onako kako treba?
0: Pa znate kako, optimističan sam uvijek, ali sam spreman za najgore. To je bitno, jer nijedna sloboda se nije osvojila molbom, svaka sloboda se osvajala na drugi način. Tako da i ovu ćemo slobodu da osvojimo. Ovo je jedna veoma bitna sloboda koja mora da ostane u rukama roditelja. Jer šta je sljedeće? Sljedeće je veća nadležnost socijalnih službi, prijavljivanje za bilo kakvu promjenu kod djeteta. Pa onda imate i ove promjene pola koje se dešavaju na zapadu, to će i kod nas da dođe. Znači, socijalna služba, ako čuje vaše dijete da je progovorilo o tome kako voli haljinicu da nosi, a dječake, vi ćete biti prijavljeni što niste omogućili promjenu pola svom djetetu. Hoćete li to da ostavljamo našoj djeci i hoćete li to da nas sačeka? Ovo je pitanje za sve roditelje. Zamislite se dobro šta nam tek dolazi ako ovo dopustimo da prođe.
1: Novače, hvala vam što ste bili gost našeg radija.
0: Hvala vama na pozivu i hvala što ste jedan od rijetkih medija koji nezavisno postupa i prenosi prave informacije.
1: Bio je to roditelj i preduzetnik Novak Rajičković sa kojim smo razgovarali na temu obavezne MMR vakcinacije.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to Emina Janković na Elmagu, 12 sati 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani i visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama, ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan! Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa Talas Elmog Radija. Vrijeme darivanja, dakle povodom početka nove školske godine. Naši dragi prijatelji, danas Narodne knjige, pozdrav za njih. Danas poklanjamo dva vouchera od po 50 eura, dakle za naša dva slušalca koji budu bili najkreativniji ili dvije slušateljke koje budu bile najkreativnije. Veliki broj odgovora je pristigao na 067 96 96 96. A imamo jedno zanimljivo pitanje. Malo ćemo da se vratimo u djetinjstvo, da se prisjetimo lektira koje smo čitali. Postojite neke prve lektire ili možda neke najinteresantije koje su nam ostale za uvijek u sjećanju i možda smo zapamtili njihovu finu poruku ili pouku. A koju knjigu ili školsku lektiru iz vašeg djetinjstva biste danas obavezno ubacili u ranac vašeg školarca i zašto? Najkreativniji odgovori bit će nagrađeni. Dakle, još jednom dva vouchera po 50 eura. Naši dragi prijatelji, danas Narodna knjiga. Vraćamo se muzici, u nastavku Goca Tržan.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presijecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija. Danas jedna veoma, veoma važna tema, vakcinacija MMR vakcinom. Ranije ste imali priliku da čujete našeg gosta, preduzetnika i roditelja Novaka Rajičkovića, a nakon 14 sati, tačnije ubrzo, naš sagovornik će biti advokat Dalibor Jošović, sa kojim ćemo razgovarati o pravnom aspektu ove odluke i pitanju šta zapravo podrazumijeva pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji svog djeteta. Podsjećamo da povodom informacije da je Ministarstvo zdravlja dalo uputstva prema kojima djeca koja nisu primila MMR vakcinu mogu biti upisana u vrtić, ali ne mogu boraviti u kolektivu, roditelji su izrazili revolt i ogorčenje. Dakle, uskoro razgovor sa advokatom Daliborom Jošovićem o pravnom aspektu ove odluke i naravno pitanju šta zapravo podrazumijeva pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji svog djeteta. Tako da ostanite uz Elmag i poslušajte ovaj zanimljiv i koristan razgovor.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vakcina kao uslov za vrtić. Da li je to mjera zaštite djece ili zadiranje u pravo roditelja da odlučuje o zdravlju svog djeteta? Ovih dana ponovo se otvorila ozbiljna rasprava o MMR vakcinaciji, posebno nakon odluke da nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u vrtićima. Šta zapravo znači pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji? Gdje se završava to pravo, a počinje interes druge djece i javnog zdravlja? Kakva je praksa u Evropskoj uniji i kako ovu cijelu situaciju sagledati sa pravnog aspekta? O tome razgovaramo sa advokatom Daliborom Jošovićem. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Pozdrav vama i vašim slušaocima i hvala vam na prilici da govorim na ovu aktualnu temu.
0: Gospodine Jošoviću, objavili ste da stav oko uslovljavanja boravka djeteta u vrtiću obaveznom vakcinacijom otvara ozbiljno pitanje ustavnosti. Koje je po vašem mišljenju pravno uporište za osporavanje takvog rješenja i koje konkretno pravo smatrate ograničenim?
1: Prije svega želim da budem vrlo jasan. Mi ne tvrdimo da je sama obavezna vakcinacija protivustavna. Ono što mi dovodimo u pitanje jeste ta posljedica koja je vezana upravo za neispunjavanje obaveze, konkretno uskraćivanje boravka djetetu u predškolskoj ustanovi. Ovdje ću reći da Ustav predviđa da se zajamčena prava mogu ograničiti samo zakonom i to u mjeri koja je neophodna da bi se zadovoljila svrha zbog koje je to ograničenje dozvoljeno. Dakle, postoji obaveza države da kada ograničava neko pravo, pokaže da je takvo ograničenje ustavno prihvatljivo. E upravo tu vidim prostor za jednu ozbiljnu pravnu raspravu, prije svega o pravima djeteta, njegovom razvoju i obrazovanju, pravima roditelja, ali i o pitanju da li je upravo takvo ograničenje zaista potrebno i da li se ista svrha mogla postići manjim ograničenjem prava.
0: Ako zakon trenutno jasno propisuje vakcinaciju kao uslov za boravak djeteta u vrtiću, zar vi zapravo ne pozivate roditelje da ne poštuju zakon?
1: Ne, i želim to potpuno jasno da kažem. Mi nikoga ne pozivamo na kršenje zakona. Zakon je na snazi i mora se poštovati dok nadležni organ, prije svega Ustavni sud, kada je riječ dakle o njegovoj ustavnosti, drugačije ne odluči. Međutim, jedno je poštovanje zakona, a sasvim drugo pitanje je da li je građaninu dozvoljeno da preispituje ustavnost tog zakona. Naravno da jeste i naravno da je to u nadležnosti Ustavnog suda. Dakle, naš poziv roditeljima nije da krše zakon, već da traže objašnjenja, da se informišu i da koriste ona pravna sredstva koja im po zakonu stoje na raspolaganju.
0: Ustav dozvoljava ograničavanje pojedinih prava zakonom, ali propisuje da se to može učiniti samo u mjeri koja je neophodna da bi se zadovoljila svrha zbog koje je ograničavanje dozvoljeno. Da li je iz vaše perspektive ključni problem sama obavezna vakcinacija ili posljedica koja se vezuje za nju? Uskraćivanje boravka djetetu u vrtiću. Da li se ista svrha mogla postići manjim ograničenjem prava? Da li se ovo pitanje moglo riješiti postepeno i drugačije?
1: Po mom mišljenju, upravo je posljedica ono što otvara najveće pravno pitanje. Naime, ako se kaže da dijete ukoliko nije vakcinisano ne može da boravi u vrtiću, onda se postavlja pitanje da li je to jedini način da se ostvari cilj, a to je zaštita javnog zdravlja. Da li je postojala mogućnost možda neke blaže mjere, nekog drugačijeg načina regulisanja, da li su se mogli predvidjeti

0: veliki izuzeci i tako dalje. Da li su razmotrene sve posljedice koje takva mjera već proizvodi za dijete i cijelu porodicu. Dakle, mora se ispitati da li se ista ta svrha može postići manjim ograničenjem prava i tu je to, po mom mišljenju, pitanje koje treba ozbiljno otvoriti.
1: Ovdje se, čini mi se, ispravite me ako griješim, zapravo susreću različita prava i interesi. Pravo roditelja da odlučuje o djetetu, pravo samog djeteta na razvoj i obrazovanje, ali i interes druge djece i zaštita javnog zdravlja. Konvencija o pravima djeteta traži da najbolji interes djeteta bude od prvenstvenog značaja. Kako bi po vašem pravnom tumačenju država trebalo da odmjeri te interese i gdje povlačite granicu roditeljske autonomije?
0: Možda ste postavili i najteže pitanje. Naime, treba reći da kad su u pitanju prava roditelja, ona nisu apsolutna. U kom smislu? Nisu apsolutna u smislu da roditelj smije ugroziti zdravlje, život ili osnovna prava svog djeteta, a ni drugih ljudi. Međutim, ni država nema neograničenu slobodu. Dakle, dijete u neku ruku je autonomni nosilac sopstvenih prava. Ono nije objekat ni odluka roditelja, ali ni objekat zdravstvene politike države. I zato smatram da bi država morala da tu napravi ravnotežu i da omjeri sve te interese. Dakle, javno zdravlje, pravo druge djece, odgovornost roditelja i prije svega najbolji interes djeteta. Tu opet dolazimo do onog pitanja mjere ograničenja. Da li ono što država preduzima zaista potrebno i opravdano u odnosu na onu posljedicu koju proizvodi za dijete?
1: Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Vavrička protiv Češke prihvatio da obavezna vakcinacija i neprihvatanje nevakcinisane djece u vrtić pod tamošnjim uslovima mogu biti u skladu sa Evropskom konvencijom. Zašto smatrate da je situacija u Crnoj Gori pravno drugačija, odnosno šta bi Ustavni sud morao posebno da ispita prije nego što bi se oslonio na takvu evropsku praksu?
0: Vavrička protiv Češke jeste veoma važna presuda i svakako je moramo imati u vidu. Međutim, smatram da je važno pravilno razumjeti šta je u stvari Evropski sud za ljudska prava u tom slučaju zapravo odlučio. Sud nije zauzeo stav da je svako uslovljavanje boravka djeteta u vrtiću vakcinacijom u bilo kojoj državi pod bilo kojim uslovima automatski u skladu sa konvencijom, tačnije sa članom 8 konvencije. Ocjenjivao je konkretan sistem u Češkoj i okolnosti tog slučaja. Zato se smatram ta presuda ne može jednostavno preslikati na naše uslove, na naše zakonodavstvo. Moramo pogledati Ustav Crne Gore, naš zakonski okvir, način na koji je ova mjera uvedena, prava koja se ovim ograničavaju, ali i način na koji se ona primjenjuje u praksi. Posebno je važno pitanje da li je naš model uspostavio određenu i odgovarajuću ravnotežu između legitimnog interesa države da štiti javno zdravlje i prava djeteta i roditelja. Dakle, ovaj slučaj Vavrička protiv Češke nam daje veoma važan evropski standard, ali se mora uzeti pažljivo u analizu i reći da ne daje unaprijed odgovor na pitanje ustavnosti našeg rješenja. I upravo zato smatram da je dobro što će se o ovom pitanju raspravljati pred Ustavnim sudom.
1: Ustavni sud je za septembar najavio javnu raspravu upravo o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u vrtić. Šta očekujete da bude centralno pitanje te rasprave i ukoliko sud potvrdi ustavnost ovakvog rješenja, koje pravne mogućnosti nakon toga ostaju roditelju koji smatra da su prava njegovog djeteta povrijeđena?
0: Kao što sam već i rekao, mislim da će ključna stvar biti da se sagleda cjelina ovog zakonskog rješenja. Ne samo činjenica da je vakcinacija propisana kao obaveza, već i posljedica koja je za dijete predviđena ako ta obaveza nije ispunjena. Dakle, pitanje je kako izmiriti ta dva interesa, zaštitu javnog zdravlja sa pravima djeteta i roditelja i da li je način na koji je to urađeno u našem zakonodavstvu u skladu sa ustavnim standardima zaštite ljudskih prava. Važno je da se također ne izgubi iz vida da ovdje govorimo o djeci i njihovom pristupu predškolskom obrazovanju, pa smatram da se mora pažljivo razmotriti šta takva mjera konkretno znači za dijete i za porodicu i da li se ista svrha, kao što sam već rekao, mogla ostvariti uz manje ograničenje prava. Što se tiče odluke Ustavnog suda, ona će svakako biti veoma značajna ako sud u slučaju da potvrdi ustavnost ovakvog zakonskog rješenja, time će se otkloniti pitanje njegove saglasnosti sa Ustavom, ali smatram da time neće nestati i prestati pravo roditelja da u konkretnom slučaju traži zaštitu svojih prava ukoliko smatra da je ustanova nepravilno primijenila zakon ili postupala mimo svojih ovlaštenja i ugovornih obaveza. Drugim riječima, dakle, treba razlikovati ustavnost samog zakona od zakonitosti njegovog sprovođenja u konkretnom slučaju.
1: Neko vaš angažman može protumačiti kao protivljenje samoj vakcinaciji. Međutim, u svojoj objavi na Instagramu pravite jasnu razliku između medicinskog i pravnog pitanja. Možete li približiti tu granicu? Da li roditeljima savjetujete šta da urade u pogledu vakcinacije ili isključivo objašnjavate koja prava i pravne mogućnosti imaju nakon što su sami donijeli odluku?
0: Dakle, roditeljima ne govorimo da li treba ili ne treba da vakcinišu svoju djecu. To je pitanje koje se tiče medicine i javnog zdravlja. I tu riječ treba da imaju ljekari i medicinska struka. Naše pitanje je pravno. Ako država propiše određenu obavezu i za njeno neispunjenje veže ograničenje nekog prava, onda je potpuno legitimno pitanje da li je to ograničenje zasnovano na Ustavu i zakonu i da li je primijenjeno na zakonit način. I također, da li postoji pravna zaštita. Dakle, ne dovodim u pitanje dostignuća medicine, dovodim u pitanje samo mogućnost da bilo koja državna mjera bude izvan domašaja pravne kontrole.
1: Pored same vakcinacije, otvorilo se i pitanje povjerenja građana u institucije, dostupnost informacija i transparentnosti odluka. Koje podatke bi, po vašem mišljenju, Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja trebalo da učine lako dostupnim javnosti kako bi roditelji mogli da donesu informisanu odluku i razlikuju provjerljive činjenice od glasina?
0: Rekao bih da je pitanje transparentnosti ovdje od velikog značaja. Naime, ako od građana očekujete povjerenje u neku zdravstvenu politiku, onda ti isti građani moraju imati pristup informacijama na osnovu kojih mogu da formiraju svoje mišljenje. To se prije svega odnosi na stručne preporuke, podatke o obuhvatu vakcinacijom, odnosno imunizacijom, koristima i poznatim tim rizicima, kontraindikacijama, neželjenim reakcijama i tako dalje. I ono što smatram također da je važno, da informacije moraju biti dostupne na način koji je razumljiv običnom čovjeku, a ne samo neko koji je iz te struke. Jer kada institucije ne daju dovoljno jasne informacija, onda prostor se ispunjava nepouzdanim izvorima. Povjerenje se, dakle, ne može propisati zakonom, ono se prije svega vremenom izgrađuje transparentnošću.
1: Dalibore, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naš radio. Bio je to advokat Dalibor Jošović, kojem još jednom zahvaljujemo na ovom interesantnom i korisnom razgovoru.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Elmag Radija.

0: današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Booking Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Erste Banka.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Danas svašta nešto na talasima Elmag Radija. Bavili smo se jednom veoma značajnom temom, vakcinacija MMR vakcinom, tako da ste imali priliku da čujete jednog od roditelja i preduzetnika Novaka Rajičkovića poslije 12 sati, a onda nakon 14 časova naš sagovornik je bio advokat Dalibor Jošović, sa kojim smo razgovarali o pravnom aspektu odluke i pitanju šta zapravo podrazumijeva pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji svog djeteta, tako da priča bila veoma korisna i interesantna. A ono čime se također bavimo tokom septembra mjeseca jesu darivanja, pokloni u saradnji sa našim dragim prijateljima. Imamo i nagradne zadatke, konkretno danas prijatelj Narodna knjiga, vaučeri za kupovinu pribora, i to dva vaučera od po 50 eura za dva slušoca ili slušateljke koje budu bile najkreativnije i odgovorile na ovo naše današnje pitanje. Malo se vraćamo u neke školske dane kada smo svi imali obavezu da čitamo lektire i kada smo ulazili u svijet knjige koja je itekako značila svojim porukama ili poukama, tako da bilo bi dobro kada bi se u nekom momentu vratili čitanju knjiga. To je nešto što bi možda i olakšalo svakodnevicu, da zaboravimo na sve ono negativno što nas okružuje i uđemo u taj svijet knjige. Koju knjigu ili školsku lektiru iz vašeg djetinjstva biste danas obavezno ubacili u ranac vašeg školarca i zašto? Odgovore šaljite na 067 96 96 96. Najkreativnijeg slušalca ili slušateljku nagrađujemo ovim sjajnim vaučarima u vrijednosti od po 50 eura. Vraćamo se muzici u nastavku. Evo jedne duetske pjesme, Majske kiše.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bio je to Harima Tahari na Elmagu, 15 sati i 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta. Uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu. I za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu. Do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo Polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Stiže, škola se sprema, u Zelmog radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
8: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.com.

0: putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205 stotina hiljada tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652 stotine hiljada tona na svega 447 stotina hiljada tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570 stotina hiljada na 680 stotina hiljada tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: popodne na Elmagu i popodnom znaku vaših lijepih poruka. Naravno, ne možemo sve iščitati ono što je stiglo kao odgovor na naše današnje pitanje, ali svakako lijepo, kreativno i svaka vam čast. Naši dragi prijatelji danas su iz Narodne knjige. Jedno fantastično pitanje smo imali za vas. Ja ću svakako uskoro da pročitam i dvije najkreativnije poruke koje smo nagradili. Dakle, ono što je važno jeste da ste bili kreativni, da ste se sjetili nekih lektira iz djetinjstva. Pitanje je bilo koju knjigu ili školsku lektiru iz vašeg djetinjstva biste danas obavezno ubacili u ranac vašeg školarca i zašto. Dva vouchera od po 50 eura za trgovinu u knjižari Nova knjiga za kupovinu školskog pribora, tako da knjižara Narodna knjiga, veliki pozdrav još jednom za njih, tako da pristigao veliki broj vaših odgovora, malo kasnije ću saopštiti i imena dvoje dobitnika, tako da budite spremni. Vraćamo se, Jenna Lončarević i Diva.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruke.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
11: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing Elmag Radija. Marketing Elmag Radija.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
10: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
11: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

Došao je i trenutak da saopštim ko je to nagrađen. To su Sara i Vesko. Dakle, Sara je napisala sledeće. Poslaću Vesko u poruku da pročitam i da im čestitam svakako na ovom divnom odgovoru na naše današnje pitanje. I oni su svakako dobili poklon narodne knjige. Knjiga koju bih danas obavezno stavila u ranac svog školarca jeste Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a. To je knjiga koju sam voljela još kao dijete, ali mislim da njena poruka postaje još vrijednija kako odrastamo. Uči djecu da budu pažljiva prema drugima, da njeguju prijateljstva i da ne gledaju ljude samo kroz ono što imaju ili kako izgledaju. Naprimjer, dijete može kroz odnos Malog princa i lisice da razumije koliko su povjerenje, prijateljstvo i vrijeme koje nekome posvećujemo zapravo važni. To je knjiga koja se vrijedi vraćati u različitim godinama, jer svaki put možemo otkriti nešto novo. A evo sljedeće nagrađene poruke, odnosno odgovora. U ranac svog školarca danas bih stavio Orlovi ranolete Branka Ćopića. Izabrao je bih je zato što na duhoviti topo način govori o djetinstvu, drugarstvu, hrabrosti i odrastanju. Mislim da je posebno važno da djeca čitaju priče u kojima mogu da prepoznaju sebi i svoje prijatelje, a ne samo da uče pouke iz knjiga. Naprimjer, grupa dječaka iz priče pokazuju koliko zajedništvo i mašta mogu da učine djetinstvo posebnim. Knjiga bi današnjim školacima mogla da pokaže da za dobru avanturu nisu potrebni telefon, tablet ili igrica. Dovoljno je nekoliko prijatelja i malo mašte. Svaka čast. Vraćamo se muzici u nastavku Vino noći.

da je sve dok toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Bio to Željko Vasić na Elmagu, 16:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Rođe Ričević, njegov stari hit "U zemlju pao bih od stida". Za kraj, "Nikada nisam", Tijana Dapčević. I polako, ali sigurno smo došli do kraja još jednog druženja, tačnije današnjeg. Bilo je dosta i, ajde da kažemo, lijepih poruka. Dvije su nagrađene, tako da svaka čast svima vama koji ste pisali i slali odgovore. I ono što treba da znate jeste da se ovaj trend lijepog nagrađivanja nastavlja i tokom narednih dana. Želim ti ugodan ostatak ovog dana.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svi Men za Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: popušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije pod predsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije je od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
7: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
9: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
10: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
11: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
12: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
13: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
12: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
13: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
12: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
13: 067 282 900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.

0: Marketing Eomag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Alo.
1: Evo ga, stoji, divi se, prozor ima još 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: I ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Ati.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno vatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Zaboravite na dijete koje mu...

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Marketing Elmag Radija.

ali ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svakom.

razmrdali nam ovaj četvrtak i Lucky Pinguini i grupa Neki to vole. Vruće, a i oviće, grupe Kerber i Kolonija. Opusti se i uživaj.

million dollars, bila si koš

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: yaşıyorsa uvek sama.
1: Najbolji radio za pravo raspoloženje.